0: día salí de Jalisco, pero Jalisco nunca salió de mí. Piense que en los altos de Jalisco hay un pueblo llamado Santiaguito de Velázquez. A este pueblo se le conoce como la cuna del taco de cabeza.
1: ¡Wow!
0: La tierra del tequila.
1: ¡Ay, qué rico!
0: Y de las mujeres de ojitos tapatíos.
1: Hermosas y bellas.
0: Grandotas, aunque me paguen. Digo, aunque me peguen.
1: Las dos cosas.
0: ¡Epa! Un saludo para todos ustedes, gente preciosa de Guadalajara, Jalisco y pueblos que vamos pasando y saludando.
1: ¡Claro que sí!
0: Dice que el 86% de los millonarios crearon su propia fortuna, o sea, sin herencia. Otros ahorraron el 23% de sus ingresos, o sea que si ganaban $100, guardaban 23 y así fueron haciendo su fortuna. Y es que muy pocos tenemos la educación del ahorro. El 78% de los millonarios alguna vez fueron de clase media o pobre. La primera conclusión más lógica que podemos obtener de esta encuesta es que definitivamente los ricos no se volvieron ricos desperdiciando su dinero como lo hace la mayoría de las personas. Es imposible pasar 32 años tratando de incrementar tu capital personal sin tener hábitos muy marcados como el ahorro. La encuesta también revela que la clase rica son los más propensos a usar cupones, lo que significa que para un rico cada centavo cuenta. Muchas veces no usamos los cupones por falta de conocimiento o por vergüenza. Ay, no, ¿qué van a pensar de mí si pago con cupones? Con estos datos, señor, señora, podemos descartar el absurdo mito de que la mayoría de los ricos consiguieron su fortuna por suerte o por herencia. En realidad, lograron sus metas por medio del trabajo duro, el ahorro, la inversión y, en conclusión, criticar a un rico por ser codo es como criticar a una modelo sexy por no querer romper su dieta, porque son esos hábitos que les ayudaron a lograr sus metas. Al buen entendedor, pocas palabras.
2: Qué bueno que te gusta el show.
3: Es que este está hiper mega super.
4: Se le dan la oportunidad a la gente de explayarse uno, de que lo escuchen, porque el ser humano debe ser escuchado y saber escuchar.
5: Buenísimo.
6: ¿Vas a felicitarte?
5: Mucho, nos agrada mucho.
6: Y sigue contando charras.
0: Estamos a las puertas del verano, tiempo de sandalias, de alberca, de mostrar sus pies, pero si le da vergüenza enseñar sus pies por esos horribles hongos, no pierda tiempo. Es hora de tomar HongoTrap. HongoTrap ataca el hongo por dentro. Los productos externos como gotas, sprays, pomadas, solo calman por un tiempo, pero ese hongo sigue dentro de usted y brotará nuevamente. Es hora de tomar HongoTrap. Llama al 1-800-580-5103. HongoTrap, tratamiento natural. Ataca el hongo por dentro. Tus uñas lucirán bonitas y sanas. Y si hay comezón en tus pies, partes íntimas, cuero cabelludo, no te preocupes. HongoTrap te ayudará. Solo llama al 1-800-580-5103. HongoTrap. Combate los hongos de raíz, sin productos químicos. Y ahora con su nuevo acelerador, ayuda a actuar más rápido. Especialmente si llevas años con esos horribles hongos. Llama ahora mismo y reclama tu regalo de células madre con tu orden. Llamando al 1-800-580-5103. 1-800-580-5103.
7: Oh, no. Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchitititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit de lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be tied.
3: El Honey Pepper Pimento Chicken Sandwich y Pineapple Dragon Fruity Sprite regresaron a Chick-fil-A.
8: ¡Regresaron!
9: El Honey Pepper Pimento Chicken Sandwich es la mezcla perfecta del pollo crispy y el queso cremoso. Llegan los jalapeños y llegan este kick.
10: El Pineapple Dragon Fruit y Sprite es 100% una bebida del verano. Lo tropical y refrescante de la piña pitaya. Algo divertido.
9: Están de vuelta este verano con una fusión de sabores increíble.
3: ¿Cuál de estos favoritos de verano vas a elegir? Clientes reales de Chick-fil-A fueron pagados por su testimonio. ¡Abogado!